0: o gawas sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag o uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw o nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw, hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Maayong adlaw mga higala. Ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang upla-

Ang ligtas na pamayanan, atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugan, o ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit, ato na kining i-dispose, kay kini sila makadugang lang o sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mugamit o kandila, dili nato ipatong sa panapton o ipalayo sa kortina o sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog og mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-777. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. Og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.

0: ang ayan color gyud kung kuan siya casing, no? So gisay na nag-iya ani, ani Asbit Radio pwede ninyo makuha, no? Okay, panghigala, 26 minutos man magkalabay na sa 8 kabutagon. Arita sa balita, Libro Alcerdongog, panghigala. Kalabot mga kiksunan, inihang nagkanayon, panghigala, balita nga ang ato ang galungsod sa tuburan, mga kiksunan, mipasar, panghigala, sa financial housekeeping, mga kiksunan, sa tuig 2025, panghigala. Congratulations, tuburanon. Oga, congratulations, lungsod sa tuburan, pinanguluhan ni Mayor Question Daniel C. Diamante o the former Mayor Aljon Diamante, mga higala, sa kanhi niya administrasyon o sabi nga iso. Aria, mga higala, ang kompletong detalye ni Mobilita, pinagi ni Bro Alcer Dungog, the Captain Moves, please come in.
1: Yes, Bro Jirel, may muntag ni mo ni DJ Roland Buto yung sa talagang nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tupuran Radio Program sa 98.1 BT Radio. Nagkapasa sa Good Financial Housekeeping 5. Ang munisipyo sa Tuburan mapahitason nga nagsaulog sa pagdangkon niini sa pagkahimong Good Financial Housekeeping Facer 2025 o sa kamahinungdanong kalampusan nga nagpakita sa transparency, kahayag sa pagdumala, accountability, pagkamatinudanon o responsibilidad o kahusayan sa pagdumala sa panalapi sa gobyerno. Sumala sa atong municipal mayor nga si Honorable Christian Daniel C. Diamante, kini pasidungog dili bunga sa pagpaningkamot sa usa lamang katawo.

So nato nga inini ang mga organic fertilizers mga higala. So kita mga mag-uuma dere sa lungsod sa tuburan, dapat yun unta mga higala atong i-adapt, no? O kung sa gipasa na to diya sa to ang mga asosasyon mga igsoon, every time nga doon ay meeting nga pragtigom nga paghimuon mga higala nga gikandak sa to ang taga Department of Agriculture diya sa inyong kabarangayan mga higala, kung unsay mga gipantudlo diya mga kaigsoonan, di lang ta na to ipalapos pikas dunggan mga higala. No, kay anong kon mga kaigsoonan ni mga higalang mga pagpanigkamot mga kaigsoonan sa to ang ha? Mga kadagkuan sa lungsod mga higala. Gani bulahan ta sa lungsod sa tuburan, kaya ang atua mga higalang namunuan dire eh. Bisag unsa na mga higala ka successful sa kinabuhi, but wag yapon mo biya sa pagpanguma mga igsoon. Tagsara baya ngayon anak mga higala. Kadaghan mga kaigsoon ang nagikan sa kakabos mga higala, human na successful mga kaigsoon ang uban din namin mulingi silahang lungsod mga igsoon. Mulingi naman ang mga higala doon ay makitang bati or doon ay makitang ha? Siguro mo balik mga higala, mulingi mga kaigsoonan, doon ay ikasaway. No? Huwag yun ay realidad sa uban mga higala. Mag-atang rin mga kaigsoonan. Ha? O doon ay bati mga higala. No? Matagsarak inang tao mga kaigsoonan, nga mulingi sa tuang lungsod, bubalik sa tuang lungsod mga higala. Aron nga himuon niya ang iyahang, ha? Aron gamito niya ang iyahang asset mga higala, gamito niya ang kinaadman, aron sa pagpalambo sa tinud-anay niyang gipanggang lungsod mga igsoon. Sama mga higala aning atong nahitabo karon sa tuang lungsod mga higala. Okay. Sayon biya tawag diin gikan mga igsoon aning namunuan sa tuang lungsod. Gikan sa usa ka mag-uuma mga higala. Nahimo na mga igsoon ang dakong negosyante dito sa laing lugar mga higala, but dibalik gyud mga igsoon dinhi sa tuang lungsod. Dili aron magnegosyo kundi aron mo serbisyo mga higala. Mao gyud labing tinuod mga kaigsoonan. Muna makaingon ta nga bulahan ta diri mga higala labi na kita mga mag-uuma kay usa siyang gitutukan sa pagkakaron. Kining programa sa agrikultura mga igsoon. No, di ba? So

Active Plan. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo o makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganisms sa Lactoplan magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ang tubo sa imong maani o ban sa Lactoplan. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplan? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus o ban sa Lactoplan.

0: si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
1: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon, sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
0: Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated.
2: Ang gikahugupan sa tanan, ani ana, gikan sa Sed Marketing. Ang tig-apod-apod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Upusap sa Sed Panyawan Liniment Oil, nga ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit ka ninyo ning 5 ka minutos nga impormasyon ug kahibalo. Dalit ka nato sa Sed Marketing. Ani ana karon, ang Sed Panyawan Healthline News. Sed Panyawan Healthline News. Ug karon, ani ana ang atong magsisigya. Mga igalaigsoon, may ngadlaw ka rin tanan. Alin ako rin kining ato mga minugbong balita. Hatod ka nato sa maayong kamubuton sa Sed Marketing. At tiga maong tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal nga dunay katanya kakayuhan sa at mga kalawasan. Ugusab mga kaigsoonan na pamatunaan nga makatabang sa ato ang kondisyon sa kalawasan. Ani ay dosi ka mga bad habits nga atong likayan sa dili pakita mo ato sa pagkatulog. Matod sa labing ulahing balita, pinagi sa ato ang Department of Health. Ang atong lawas kung panalitan kulang kita sa katulog, maglugos kita sa pagpalingkamot alang sa paghatag kanato sa atong lawas o ginatawag nga enerhiya. Ang sleep deficiency, kung ang kakulangon sa pagkatulog, posible nga mahitabo nga makahatag kanato nagkadaiyang mga balatian sa kalawasan sama sa heart illness, high blood pressure, stroke o daghanan pa. Matod pa sa Department of Health nga ani ay mga pipila ka mga tabang aron ikaw makaangkon sa mas maayo nga pagkatulog o dili ikaw kakulangan niini. Una, maglikay kita nga mag-inom o anything nga makahatag kanato sa pagdugang sa heartbeat sa itong kalawasan. Matod pa nila, mas maayo nga mainom kita daghang tubig before kita muadto sa katulog o usab makahatag kini o dugang rehydration sa itong kalawasan. Ang ikaduha, mao ka ng ang pag-angkon o insakto nga sleeping time aron ikaw dili mahitabo nga malangay sa pagkatulog. Kining atong lawas mga kaigsoonan, matod ba adunay kayang kagalingon nga sleeping clock nga maoy hinungdan nga kita makatulog sa maong oras. Anaro nato kining atong lawas mga kaigsoonan nga makatulog sa may insaktong oras aron usab kita makamata og sayo pagkaugma. Ang ikatulo mga kaigsoonan, matod pa nila nga maglikay kita sa pagkaon at least 2 hours before kita muadto sa pagkatulog gumikan kay kini makatabang og maayo sa ato ang digestion sa lawas. Daghan kaayo ang napamatud-an mga kaigsoonan, matod ba nga ang pagkaon at deser matulog makahatag hinog peligro sa atong kalawasan gumikan kay kining atong mga tiyan nagkanunay man kini og digest sa iyang pagkaon. Resulta na hinoon mga igalagisoon nga posible nga kita makasuka niini kay higda man ang atuang porma. Matod pa sa Department of Health nga atong paningkamutan mga kaigsoonan nga kining atong lawas maka-digest before kita makatulog. Ang ikaw pat mga kaigsoonan, matod pa nila paningkamutan nato nga dili unta ta mo gamit sa itong mga gadgets 1 hour before kita makatulog. Aron sad mga kaigsoonan, dili madaot kining atong mga mata ang suga kun light ug usab ang mga notification sounds nga atong madunggan gikan sa itong mga gadgets makahatag ka nato og brain alert ug usab makahatag consciousness matag segundo. Ang pinakalabing maayo mga kaigsoonan, mo kanang atong ipapahulay kining atong mga mata sa atong mga gadgets before kita matulog. Ang ikalima nga gismando sa Department of Health, mao kanang pag-isip o pag-choose kung pagpili sa

Kinay nga pag-relax atong mga nervous system ug higayon mga higalang isuon makahatag hinuon kanunay kanato ug mas hapsay nga pagkatulog. Maukad to ang atong mga balita karong adlaw mga kaisunan hatod kanato sa maayong kaubuton sa Shed Marketing. Maukad to ang nag-unang mga balita hatod kanato sa Shed

Unsa man kahay sunod nga mahitabo? Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilanon. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit kanato sa SED Marketing.

0: BT Radio 98.1 FM.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagis sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo o himsugatan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
2: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anuna usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Unan. Ang mga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad.

Adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion, o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan gidasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan, tugod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergency access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa Dignity News sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangkuban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang o kupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naa ka sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste.

0: Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit og appliances sama sa plancha. Og dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops og uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo og lighter para dili kini nila duaan og dili nato ibut sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa membro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-777. Og pwede pod kamo makatawag pinaagi sa telepono sa Andam Tuboran 463-9130. Og sa Andam Tuboran cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuboran Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pag-ayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuboran Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Nais suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
2: Dog Dreads Vinegar.
1: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imo ang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
3: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduhaduhan.

0: sa pag-report sa gwardiya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: Kabaha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector-borne diseases, sama sa dengue ug chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha, inom og limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon og pagkaon nga hustong pagkaluto, likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mopagawas sa imong hugaw og mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig o sabon, ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam o pagkaon. Likayin nga mapaakan sa lamok gamit og moskitero, insect repellent o pagsulob o taas nga bukton nga sinina. Limpyohi o takubi ang mga drum o uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga botelya, mga lata o uban pang mga sudlanan nga makatigom o tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung ano na kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Pirmanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok og ilaga. Og magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
1: Kini nga pahimong no, giatod ganato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuboran.
2: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
3: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
2: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
3: Serpentina tabang para sa high blood pressure.
2: Malunggay, paligon sa imong immune system.
3: Tubo, natural energy booster.
2: Ginger, panguntra sa inflammation.
3: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
2: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
3: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
2: Lives for life.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Sir Richard Barita, sir.
7: Address?
6: Epel, sa Mugan, Sibugay, sir. Salay ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo ito nga. Pagumaan ako pang hapla, sir. Tinghaya-haya, please ko kayo kung pamilya sa kong lawas.
5: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
9: Start your day on a fantastic note.